Na visini od 3000 metara gde je vazduh redak, a temperatura drastično niža nego na koralnim plažama, koračate ka okamenjenoj lavi. To je najmlađa zemlja na svetu izbačena iz milenijuma stare utrobe planete pre nekoliko meseci. Boje vrište od jarko narandžaste do najdublje crne, dok mineralne soli slikaju pejzaž koji ne liči na nijedan drugi na zemlji. Ni obala nije ništa manje dramatična. Snažne okeanske

struje i gospodari dubina, poput Big Ajkula, drže ljude na odstojanju, podsjećajući nas na naše mesto u lancu prirode. Ali tamo gde lava susreće okean, nastaje magija. Kroz podzemne tunele koje nekada davno prokrčila vrela materija, danas prodiru talasi stvarajući morske gejzire visoke do 30 metara. U praskozorje, dok prvi zraci sunca prelamaju kapljice vode, iznad ovih vodoskoka rađaju se duge, prirodni fenomen koji Reunion pretvara u istinsku bajku.

0: Kapari se smatra najreprezentativnijim jelom ostrva. Kultno jelo se priprema od mesa, najčešće tu piletina, ribe ili plodova mora, s lokalnim začinima poput kurkume, džumbira, belog luka. Masale, jelo indijskog porekla, najčešće sa kozi mesom, koje koristi mešavinu začina, sličnu indijskom masali. Popularna predjela samose, pržani trokutići punjeni mesom ili povrćem, dok su bošoni mesne okruglice u testu slične kineskim dim sumima. Ostrvo je svetski poznato po svojoj visoko kvalitetnoj vanili koja nosi zaštićenu oznaku geografskog porekla. Reunion poručuje da je zemlja živa, da se menja i da u toj promjeni njena najveća je lepota. Ostanite uz Gaia Teratelus dok nastavljamo da istražujemo čuda naše jedine domovine.
1: Gaia Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim prestaće, iz čista mira nestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina, uzimanja, davanja, ostajem posljednji i prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu, ja ću da poludim, bez tebe ne umjem više jutrom da se budim. Ako te odvedu, sve će da se srušim,

0: ili organizacije da je pomoć tražila, a da je pomoć izostala. U tom pravcu nastavljamo i u vremenu koje je pred nama. Vukovarsko-srijemska županija će se itekako uključiti u ovaj veliki projekt izgradnje doma za stare i nemoćne osobe na području opštine Borovo, jer kao što je rečeno, ne samo da želimo da ljude koji nažalost imaju potrebu da se smeste u takvu jednu ustanovu jer su mlađi otišli, da im to obezbedimo, nego s druge strane obezbeđujemo na taj način i značajan broj radnih mesta na području opštine Borovo i time zadržavamo ili vraćamo deo stanovnika koji su iz Borova otišli treće zemlje.
1: Svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo među ostalima prisustvovali su i vicekonzul generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru Igor Lazarević, zamenik osječko-baranjske županice Vladimir Horvat, načelnici opština Erdut, Trpinja, Markušica, Šodolovci i Gvozd, kao i predstavnici lokalnih samouprava iz Republike Srpske i Srbije, iz Petrova, Šamca, Broda, Teslića, Odžaka i Temerina. Dan opštine Borovo obeležava se 22. maja na dan kada je 1997. godine konstituisano opštinsko veće opštine Borovo, a Borovo je po četvrti put u svojoj istoriji dugo i 795 godina dobilo status opštine. Info plus. Info. Na svečanoj sednici opštinskog veća opštine Borovo dodeljena su godišnja priznanja i nagrade zaslužnima. Odlukom opštinskog veća opštine Borovo priznanja opštine Borovo uručena su Mira Kazović, učenici generacije osnovne škole Borovo za školsko 2024-2025. godinu i Miljani Poznanović, članici gimnastičkog kluba Vukovar, koja je proglašena za najbolju sportistkinju grada Vukovara i Vukovarsko-sremske županije za 2025. godinu.
2: Stvarno mi puno znači, trud se uvek isplati, kao što kroz tih 8 godina se to videlo. Pohađam prvu srednju školu Vukovar, smer farmaceutski tehničar, prvi razred. Iskreno, jako sam zadovoljna sa školom, prvenstveno moram da kažem, đak sam odličan, kao i do sada, i voljela bih da tako nastavim.
3: Jako puno mi znači, drago mi je što se moj trud prepoznaje i nadam se da će i ostali se truditi da i oni dobiju ovakva priznanja i koja će ih posticati da je još bolje rezultate. Prošle godine sam bila četvrta na državnom prvenstvu u Zadru. Ekipno smo prve, ja sa svojom ekipom i još dosta je tu bilo medalja sa regionalnih takmičenja. Trenutno sam u Beogradu na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Druga sam godina i trenutni planovi su da se fokusiram na fakultet. Sportska karijera će malo da pauzira, ali dalje planiram tu biti za svoj klub i ostvarivati se kao sutkinja, ako ne takmičarka.
1: Rekle su nam Mija i Miljana, kojima je uz priznanje pripala i novčana nagrada od 300 evra. Plaketa je uručena penzioneru Jovanu Jovanoviću sa Crepulja, koji 20 godina uveseljava decu novogodišnjim paketićima. Prošle godine podelio je 41 paketić.
4: Normalno da mi znači da mi neko priznaje to što ja radim. A ja to radim dobrom voljom svojom. Ne tražim nikoga pomoć. Kupim koliko mogu, pomognu mi djeca moja, napravimo paketiće. Ne mogu reći, mnogo ljudi je nudilo meni i novce i materijala i sve. Dok mogu, ja ću to raditi, kad ne bude Bogo, pozdravit ću se s njima, isto ću im napraviti pozivnice i reću im djeda vlas više, ne Bože.
1: Povelja opštine Borovo dodeljena je fudbalskom klubu Sloga povodom 100-godišnjice kluba. Priznanje je preuzeo sekretar kluba Slobodan Lukić, koji se u ime nagrađenih zahvalio.
5: A ovo je veliko priznanje ne samo za jednu generaciju, nego za sve igrače, sve trenere, sve meštane ovog sela, sve one koji su navijali i verno radili oko naše Sloge. 100 godina postojanja nije mala stvar. I ovo priznanje nam daje dalje snagu da još više radimo oko naše Sloge, da se trudimo i da se borimo.
1: Priznanje i nagrade uručili su opštinski načelnik Zoran Baćanović i predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović. Svečanu sednicu opštinskog veća opštine Borovo potpunio je nastup vokalno-instrumentalnog sastava Venac iz Borova. Info plus. Info. Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo i uključuje svečani program učenika. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 90. godišnjicu postojanja.
6: Pa danas je svečani dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja je tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Ono što znamo to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga da je 36. godine recimo u 6 razreda bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213.
1: U svečanom programu poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
7: Sećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvit se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
8: Osim što si prošla sa 5.0 svih 8 godina, na koje si sve možda takmičenja išla, ne moraš ih sve nabrojati, ali evo koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sećanju?
7: Pa najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
8: Šta je dalje kod tebe u planu, šta ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
7: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
1: I za ovu generaciju osmaka direktor škole kaže da su dobra i vaspitana deca.
6: Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5.0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8.1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja.
1: Ovu generaciju učenika iz škole su od 1. do 4. razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović, a nastavnici predmeta nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić. Info plus info. Tradicionalni kviz znanja za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole Borovo održan je sinoć u sportskoj dvorani škole. Kviz je imao nekoliko grupa pitanja koje su po odeljenjima birali, a sastojao se od 14 pitanja iz svih predmeta za 5. i 6. razrede i 16 pitanja za 7. i 8. razrede. Ovo takmičenje ima veliki značaj jer podstiče učenike na učenje, razvijanje timskog rada, samopouzdanja i zdrave takmičarske atmosfere. U veoma neizvesnom kvizu znanja pobedu kod najstarijih učenika odneo je 8.2. razred, a o konačnom pobedniku odlučile su nijanse. Ekipu su činile Olja Đurić, Nikolina Tepovac, Ružica Pedić, Nevena Mijatović i Jelena Jerotić.
9: Jako mi je drago što smo i ove godine pobedili i trenutno nam je rezultat 2-2, imamo dve pobede, jedan razred, dve pobede, drugi razred. Ovo je bila najupeštenija godina, najmanje smo se nervirali pa su zato rezultati tako dobri.
8: A bit će da ste i dobro sve naučili.
9: Tako je, znali smo svih 5 pitanja.
8: A da li ste znali pitanja protivničke ekipe?
9: Znali smo sva pitanja protivničke ekipe, da.
8: Koliko ste se za ovo sve u stvari spremali?
9: Nismo se uopće spremali, baš smo bili opušteni, zato vjerojatno jesmo pobijedili.
8: Sad ćeš uskoro i krenuti u srednju školu. Kakva su ti sećanja na osnovnu školu?
9: Imam jako lepa sećanja. Osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, vjerojatno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti svoj put dalje.
1: Ekipu osmaka prvog odeljenja činili su Sara Ostojić, Vuk Lazić, Olja Perišić, Nataša Božić i Anastasija Mišljenović.
7: Ja sam jako zadovoljna zato što kao prvo ostali smo zajedno, zato što smo bili fair, čestitali smo im i zato što smo ostali mirni i nije bilo te neke mržnje prema drugom razredu. A za odgovore sve smo otprilike znali, samo eto bilo je par propusta, ovako sam jako zadovoljna. Popripremali smo se dosta, mislim, možemo reći kroz cijelu godinu dok smo učili to sve gradivo. gradivo i to sve, tako da da, pripremali smo se.
8: Jesi ti bila u svim kvizovima od 5. do 8. razreda?
7: Jesam bila.
8: I kakva su ti sećanja do sada?
7: Svake godine pamtim svoju ekipu kao veoma uspešnu, svake godine smo bili fair i bili smo mirni i nismo pokazivali tu neko izrazito takmičarski neki duh koji može da bude čak i loš za naše razrede. To mi je jako drago bilo, zato što učimo naš razred da ostanemo zajedno i da budemo u zajednici. I to mi je jako drago.
1: Maši Mandić, učenici 7.1. Drago je što je učestvovala u kvizu, iako njena ekipa nije pobedila.
10: Veoma sam zadovoljna, naravno uvek može bolje, ali kakvi smo, takvi smo, sve je u redu prošlo. Znali smo neka pitanja, neka su nam se zakomplikovala, pa nam nisu bila uvažena. Znali smo i pitanja protivničke ekipe, možda čak i bolje nego naša. Naša ekipa je nažalost izgubila, ali samo za jedan bod, to nije bitno, bitno je da smo došli, da smo se družili. Čestitali smo naravno protivničkoj ekipi, sve im se sretno. Ja sam 7.1, u mojoj ekipi bili smo ja, Maša Mandić, Ana Kendrišić, Vasilije Dimitrijević, Andrej Stanivuković i Aron Šatović.
1: Učenici su tokom večeri pokazali odlično znanje iz različitih oblasti, snalažljivost i izuzetno izražen takmičarski duh, a sve je proteklo u pozitivnoj i navijačkoj atmosferi uz veliku podršku ostalih učenika, nastavnika i roditelja.
6: To protiče uvek emotivno, zato što je takmičenje između 5.1 i 5.2, 6.1, 6.2, znači konkurencija je maksimalna. Deca to isto tako doživljavaju na jedan najpozitivniji način, mi se tu isto dobro zabavimo, iako se manje zabave oni koji odgovaraju, jer kao što vidite, trema i nekad čini svoje. Lepa je to naša tradicija, naši učenici pokažu znanje, dođu i roditelji, pripremimo se za ovaj svečani dan, dan naše škole, lepo se podružimo. Danas smo imali i dan sporta i ovaj dan je prošao baš u najboljem mogućem redu.
1: Rekao je direktor škole Tihomir Jakovljević, koji je učesnicima nakon kviza čestitao i podelio zahvalnice. Na dan obeležavanja hramovne slave u Vukovaru, prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja, na fasadi tehničke škole Nikola Tesla jutros su osvanuli grafiti mržnje sa simbolom slova U i porukom mrzim Srbe. Ovaj događaj najoštrije je osudilo zajedničko veće opština kao vid zločina iz mržnje usmerenog prema pripadnicima srpske zajednice. Kako navode iz zajedničkog veća opština, takve poruke su potpuno neprihvatljive u državi koja se svojim ustavom poziva na evropske vrednosti i poštovanje ljudskih prava. Prema dostupnim informacijama, počinioci ovog čina poznati su policiji. Povodom ovog incidenta, ali i jučerašnjeg napada s sirćetnom kiselinom na grupu učenika, upućen je apel svim pripadnicima srpske manjine i pogođenim đacima da ostanu mirni, dostojanstveni i da ne reaguju na provokacije. Također upućen je i poziv maturantima da svoj poslednji dan srednjoškolskog obrazovanja provedu u miru i radosti. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandar Mijatović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 23. maj, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 i šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova sledi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u tri radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmijani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, prvenstveno na kopnu, prolazno umereno na oblačenje. Umeren severni i severoistočni vetar prema kraju dana će slabiti. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 27 stepeni. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne. Međutim, iznad prosječno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačan umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje izbjegavanje suvišnih napora.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rješavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
6: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
7: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
6: Automobili Simić.
7: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija nosi snažan naglasak na unutrašnje planove, tihe odluke i prekretnice koje se ne vide na prvi pogled. Mnogi znakovi će razmišljati o promjenama, bilo na poslovnom ili emotivnom planu. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, ukoliko se bavite privatnim biznisom, pravite tajne poslovne planove vezane za saradnju sa inostranstvom. Ako ste u vezi, maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi, strastveni ste i ljubomorni. Čuvajte se infekcije. Bik. Povoljan je dan za završetak sudskog procesa. Osjećate olakšanje s obzirom na to da je rešenje doneto u vašu korist. Ukoliko ste slobodni, nema nikakvih promjena na emotivnom polju uprkos vašoj društvenosti. Zdravlje je stabilno. Blizanci, očekuju vas tajne financijske transakcije, tajnoviti ste kada je posao u pitanju. Bračni partner razmišlja o odlasku u inostranstvo, a vi podržavate tu ideju. Urogenitalni trakt je osjetljiv kod muškaraca, a kod žena bešika. Rak. Maksimalno ste posvećeni poslu, s tim što uživate u obavezama. Sve teče glatko, tako da ste sigurni da će rezultati biti odlični. Bračni partner je zabrinut zbog vraćanja kredita. Prijavam rekreacija i osjećate se dobro.

časom, zar mi ne znaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretno.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Očekuje vas priliv financija. Na poslu nema nekih značajnijih dešavanja, sve se odvija po planu. Emotivno ste zainteresovani i otvoreno pokazujete simpatije. Zdravlje je stabilno. Devica, očekuje vas razgovor s nadređenom osobom tokom koga se žalite na teškoće u radu. Druga strana vas ohrabruje i veruje da ćete uspjeti da ih rešite. Skloni ste sanjarenju i bračnog partnera ne vidite realno. Cirkulacija je loša. Vaga, u fazi ste razmišljanja čime biste još mogli da se bavite. Imate utisak da je posao ušao u rutinu, a vama treba promjena. Inicirate ozbiljan razgovor s partnerom na temu zajedničkog potomstva. Mogući su problemi u predelu glave. Škorpija, kujete tajne poslovne planove u vezi sa inostranstvom. Na regularnom poslu sve je pod vašom kontrolom. Skloni ste sanjarenju, maštate o idealnoj vezi. Čuvajte zdravlje i redovno koristite terapiju.

0: Budite zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Očekuje vas veći poslovni uspjeh ili dobijanje nove poslovne ponude. U svakom slučaju, osjećate se zadovoljno zbog posla. Veza se normalno razvija, mada imate utisak da je partner pretjerano ljubomoran. Zdravlje je stabilno. Jarac. Očekuje vas razgovor za novi posao na kome ostavljate odličan utisak. Bračni partner želi da razgovara o svom poslu, tačnije razmišlja da ga promeni i zanima ga šta vi mislite o tome. Zdravlje je solidno. Vodolija. Očekuje vas kraći poslovni put i poslovni sastanak na kome se nećete najbolje snaći. Bićete nedorečeni i vaši predlozi neće biti detaljni i konkretni. Ukoliko ste slobodni, očekuje vas novo poznanstvo sa osobom iz inostranstva. Zdravlje je stabilno. Ribe. Ovo je jedan od boljih poslovnih perioda. Imate mnogo obaveza, uživate u radu i ispunjeni ste u poslovnom smislu. Brak je stabilan, ali vam nedostaje pažnje partnera. Organizam je jako osjetljiv, tako da je najbolje da budete odgovorni prema sebi. I za kraj, zaključak. Dan pred vama traži balans između onoga što osjećate i onoga što je zaista moguće ostvariti. Neke stvari se odvijaju iza kulisa i tek će kasnije pokazati pravi rezultat. Budite strpljivi, ne žurite sa zaključcima i čuvajte svoju energiju. Ono što danas započnete u tišini, uskoro može doneti konkretne i vidljive rezultate. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
4: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
3: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
4: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
3: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
4: Čvorkovac, dalj.
5: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
6: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
7: Cross Waste. Cross Waste.
6: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
8: Sigurno i održivo.
7: Cross Waste.
6: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
9: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
10: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
11: Jesam.
12: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
13: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
14: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
15: 2 km vezani koči majice, molim.
16: Marketing program Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali i zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde.
1: Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u BOSO mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice BOSO. BOSO, što vas čini sretnim.
8: Marketing program Radio.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče protkane pesmom. Naša današnja tema je jedna od najmoćnijih i najobrazovanijih žena našeg srednjeg veka, carica Jelena Kantakuzin, supruga cara Dušana Silnog. Izuzetna kraljica i carica među srpskim ženskim vladarkama bila je Jelena, supruga cara Stefana Dušana, kasnije monahinja Jelisaveta i Sveta Evgenija. Jelena je bila sestra bugarskog kralja Ivana Aleksandra i kći despota Stracimira Krana i Kerace Petrice, sestre cara Mihajla Šišmana. Jelena je udajem za Dušana učvrstila njegov vladarski legitimitet, budući da je ovim brakom kralj postao u rodu gotovo sa svim romejskim vladarskim porodicama. Srdačni odnos između dva suseda, utvrđeni vojnim savezom Ivana Aleksandra i Stefana Dušana, dodatno su ojačani, kada su sestra Ivana Aleksandra, buduća kraljica Jelena i Dušan stupili u brak 1332. godine. Nakon što je rodila naslednika koji će postati kralj Uroš, Jelena je postala deo srpskog dvora. Iako se pretpostavlja da je kraljevski par imao ćerku, te kada je rođen muški naslednik, kraljica je mogla da aktivno učestvuje u političkom životu srednjovekovne Srbije. Pretpostavlja se da je Jelena krunisana za caricu Srba i Grka odmah nakon što je Dušan krunisan za cara u Skoplju na Uskrs 16. aprila 1346. godine. Carica Jelena je učestvovala aktivno u političkim domaćim i međunarodnim pregovorima kako za vreme Dušanovog života, tako i nakon njegove smrti, kada je obavljala državne poslove i izdavala povelje u ime svog sina. Carica je redovno prisustvovala državnim saborima i često je pominjena kao savjetnica cara Dušana u državnim poslovima. Smatra se da su dobri odnosi između Dušana i cara Ivana Aleksandra omogućili podizanje srpske arhijepiskopije na rang patrijaršije, a da je Jelena kao sestra bugarskog cara imala važnu ulogu u tim događajima. Nakon Dušanove smrti 1355. godine upravljala je celokupnom državnom administracijom.

U srednjovekovnoj Srbiji carica Jelena je upamćena kao jedna od retkih žena koje su ikada boravile na Svetoj gori. Može se pretpostaviti da je Jelena, svesna nadolazeće opasnosti od kuge, učestvovala u odluci svoga muža da se zajedno sa jedinim sinom udalje od svetovnog života u Srbiji između jeseni 1347. i proleća 1348. izoluje na Atosu. Pretpostavlja se da je upravo bubonska kuga, koja je bila globalna pandemija, razlog boravka carske porodice na Svetoj gori.

koje je zadesila Svetu Keliju. Boravak carske porodice na Atonu i donacije koje je Jelena tada napravila ostavili su trag u tradiciji. Čak i kada je nakon smrti cara Stefana Dušana carica Jelena postala monahinja Jelisaveta, nastavila je aktivno da podržava atonske manastire.

Po dolasku na Svetu Goru, Jelena je od starca Joanikija tražila da je prevede tumačenje Svetog Evanđelja Teofilakta Ohridskog, koje za sebe u 11. veku od Teofilakta naručila vizantijska carica Marija Dukalanija. Joanikije je ostavio zapis u rukopisu u kojem je Jelena poredi sa caricom Marijom Alanjom. Rukopis je nastao 1346. godine. Jelena je po svemu sudeći ovaj rukopis naručila za svoje privatne pobožnosti. Ovaj podatak govori o tome da je Jelena bila veoma obrazovana i da je bila upoznata sa delima autora iz komninskog perioda. Smatra se i da je imala svoju privatnu biblioteku. Carica Jelena je jedina ženska vladarka koja je predstavljena na srednjovekovnom srpskom novcu. Jelena se zamonašila ubrzo nakon Dušanove smrti, ali se ne zna u kojem manastiru. Kao monahinja Elizaveta pominje se u maju 1356. Mada je sa vlastelom na saboru u Skoplju podržala svog sina kao legitimnog cara i Dušanovog naslednika, ona je samostalno upravljala Seerom i okolinom i samostalno donosila odluke. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi carica Jelena se proslavlja kao sveta majka svetog cara Uroša V. i supruga cara Dušana na dan 2. decembra kao monahinja Elizaveta, koja je pred smrt primila veliki monaški podvig sa imenom Evgenija. Premda se pretpostavlja da je carica sahranjena u svojoj zadužbini manastiru Svete Bogorodice u Mateči kod Kumanova, arheološka istraživanja nisu utvrdila njeno grobno mesto.

0: Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja današnjeg putovanja kroz vreme. Protkana pesmom, istorijskim sećanjem, pred nama je vaskrsla priča o carici Jeleni Kantakuzin, ženi koja je nosila krunu sa dostojanstvom, a monašku rizu sa smirenjem. Njen život ostaje svedočanstvo. Našim prostorima tkali najlepši ćilimi pismenosti, duhovnosti i državotvorne mudrosti. Hvala na pažnji. Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
4: Marketing program Radio Borovar.

0: prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde, vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas. Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona obe besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: S odjela voća i povrća u BOSO trgovinama potražite jabuka Jonagold kilogram euro 29, krastavac kilogram euro 89.
6: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Ne zaboravite,
1: uvek uz vas.
0: Radio Borova talas.
2: U srcu mome samo živiš ti, jedina moja ljubavi.
3: Radio Borova.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno, autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedice nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom u 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Vakli, vodu, ja skočila. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav. Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav. 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
10: 2 km vezani hoće majte,
11: volim. Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Povodom dana osnovne škole Borovo, čiji je svečani program učenika juče prikazan pred prepunom dvoranom uzvanika i roditelja, poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti. Juče smo izvestili o njenim utiscima i takmičenjima, a danas donosimo sjećanja Anastasijinih vršnjaka na školu, obrazovanje i nastavnike. Među njima su Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
3: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
4: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od petog do osmog nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i dali su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
3: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice. Uvijek su tu bile za svoju decu i uvijek su sve nam pomagale i bilo jako lepo s njima.
4: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
3: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zora nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
5: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima. Volimo to, eto.
4: Kakva sjećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
5: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari imam sjećanja na njih. Pogotovo.
4: Evo, jel ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
5: Pa je i nije. Nekako pola-pola.
4: Da. Šta je dalje u planu? Šta ćeš upisati?
5: Pa ne znam, još, ali vjerojatno poljoprivredna škola.
2: Reči hvale o osmacima imaju njihovi razrednici Srđan Simić i Dušanka Vidović.
6: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepavac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
4: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
6: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve i drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
2: Pored izvedenog plesa maturanata, u svečanoj priredbi učestvovali su predškolci Dječijeg vrtića Zlatokosa Borovo, kao i učenici razredne nastave sa svojim plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. U svečanoj sali Galebo Borovu sinoć je održana prva manifestacija udruženja Plavi Dunav pod nazivom Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji i pesmi. Odaziv je bio velika, sala ispunjena do posljednjeg mesta. Smisao ove večeri je, osim promovisanja tradicije i lepote Srema, lepo i ugodno druženje, rekla je Svetlana Ostojić, direktorica ovog udruženja.
7: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovde u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-sremske županije. Počastvovani smo takođe prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
2: Ostojićeva je u izjavi za Radio Borovo posebno naglasila da se vodilo računa o svakom detalju kako bi posetioci poneli lepe utiske sa ove večeri.
7: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospodin tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospodin tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
2: Član tamburaškog orkestra gospodin tamburaši Bojan Trenkić pozdravlja ovu manifestaciju ističući značaj očuvanja tradicije.
0: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospodin tamburaša iz Novog Sada. Ovdje sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvijek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani poverenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
2: Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
8: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i danju vrlo toplo. Prolazno umereno na oblačenje, posebno posle podne. Vetar većinom umeren severni i severoistočni, posle podne na udare ponegde i jak. Najviša temperatura vazduha bit će 27 stepeni. Na našem području trenutno je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1025 milibara, a relativna vlažnost vazduha 53%. Duva vetar severnog smera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, međutim iznad prosječno toplo vreme meteoropatama može uzrokovati pojačan umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuje i izbjegavanje napora.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
8: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Boso, trgovinama potražite. Namazlino Lada Duo 400 grama, 3 euro 39. Deterđent Charlie Original, litra 35, 2 euro 69. Boso, što vas čini
12: sretnim. Ovoga mjeseca, polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99. Dječja trenirka, 8 euro 99.
13: Rakinski ulož,
12: spele, 11 euro 27.
13: Najam stana, 7 euro 99.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
15: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
15: Jelen pivo. Zov prijatelja.
17: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032-438-238.
5: A sada jedan mali EPP.
0: Reklame.
6: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde.
2: Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: rakenski ulošci,
7: pele,
8: 11,20 €,
7: najam stana
8: 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borovo.

0: muzičke boje. Do, zare sedam.
1: FM.
2: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
3: Uvek uz vas.
4: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
5: Doziš me sa.
3: Odlična muzika.
6: Bombara, buba da gara, stava laga, sama mala nunga lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
7: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
8: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
1: FM.
3: Uvek uz vas.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom dana osnovne škole Borovo, čiji je svečani program učenika juče prikazan pred prepunom dvoranom uzvanika i roditelja, poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti. Juče smo izvestili o njenim utiscima i takmičenjima, a danas donosimo sjećanje Anastasijinih vršnjaka na školu, obrazovanje i nastavnike. Među njima su Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
4: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
5: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od petog do osmog nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i da li su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
4: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice, uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
5: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
4: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zorana nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
6: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima i volimo to.
5: Kakva sjećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
6: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari, imam sjećanja na njih pogotovo.
5: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
6: Pa je i nije, nekako pola-pola.
5: Da. Šta je dalje u planu, šta ćeš upisati?
6: Pa ne znam, još je vjerojatno poljoprivredna škola.
3: Reči hvale o osmacima imaju njihovi razrednici Srđan Simić i Dušanka Vidović.
7: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepavac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
5: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
7: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve, i drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
3: Pored izvedenog plesa maturanata, u svečanoj priredbi učestvovali su predškolci Dječijeg vrtića Zlatokosa Borovo, kao i učenici razredne nastave sa svojim plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. U svečanoj sali Galeb u Borovu sinoć je održana prva manifestacija udruženja Plavi Dunav pod nazivom Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji i pesmi. Odaziv je bio velika, sala ispunjena do posljednjeg mesta. Smisao ove večeri je, osim promovisanja tradicije i lepote Srema, lepo i ugodno druženje, rekla je Svetlana Ostojić, direktorica ovog udruženja.
8: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovde u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-sremske županije. Počastvovani smo takođe prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
3: Ostojićeva je u izjavi za Radio Borovo posebno naglasila da se vodilo računa o svakom detalju kako bi posetioci poneli lepe utiske sa ove večeri.
8: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospodin tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospodin tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
3: Član tamburaškog orkestra, gospodin tamburaši Bojan Trenkić, pozdravlja ovu manifestaciju ističući značaj očuvanja tradicije.
0: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. Ovde sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani poverenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
3: Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
9: Čuli ste vesti Radio Borova.
10: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mestimično i vruće. Vetar slab do umeren, severoistočni i severni. Najniža temperatura vazduha bit će 13, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Nastavlja se period iznad prosječno visokih temperatura vazduha, pa biometeorološke prilike neće biti posve povoljne. Meteoropate mogu osjećati pojačan umor i poteškoće s koncentracijom, dok su kod hroničnih bolesnika moguće dodatne tegobe povezane s postojećim bolestima, prvenstveno kardiovaskularnim. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti i kvalitetan odmor. Prilikom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od UV zračenja, a fizičke napore treba prilagoditi delovima dana s manjim toplinskim opterećenjem.
11: A sada jedan mali EPP reklame.
12: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
14: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
15: Boso trgovinama podražite. Šunka Gavrilović za picu, kilogram, 5 eura 75. Piće Pepsi Cola, litra i pol, euro 59. Boso, što vas čini
16: sretnim. Ovoga mjeseca, polubijeli kruh, 88 cent. Toaletni papir, 10 komada, 2 eura 99. Dječja trenirka, 8 eura 99.
17: Rakenski ulož, spele,
16: 11 eura 27.
17: Najam stana, 7 eura 99.
16: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
18: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
3: Sa trgovinama potražite jogurt Dukat tekući kilogram 2 eura i 10, kava Gloria mljevena 175 grama 3 eura 49.
4: Marketing program Radio.

I nakon pesme Vesela sam devojčica sa prvog albuma Biljane Jevtić nastavljamo dalje sa biografijom poznate pevačice. Iako je to retkost na našoj estradi, Biljana Jevtić je od kada se udala 30. septembra 1989. godine u skladnom braku sa Acom Ilićem, te ponosno ističe da se do danas za skoro tri decenije bračne zajednice nikada nisu posvađali. Tadašnja svadba poznatog estradnog para bila je upriličena za više od 600 zvanica te je bila prenošena direktno na TV ekranima, a kuma na venčanju je bila tada poznata voditeljka Suzana Mančić. Posle dugogodišnje borbe za potomstvo, Biljana je ostala u drugom stanju 1999. godine, baš u vreme ratnih dešavanja u našoj zemlji, te je da bi imala mir i uspela da iznese trudnoću, morala da se iz Beograda preseli na jedno vreme kod svoje drugarice u Nemačku, pa kod Acinih roditelja u Gornji Milanovac, a kada se sve malo smirilo, u avgustu su se supružnici vratili u Beograd. U decembru 1999. godine rodio im se sin jedinac Ivan, pa iako je vrlo muzikalan na svoje roditelje, sva je prilika da se neće baviti muzikom niti javnim poslom uopšte, jer je izrazio želju da upiše studije istorije. A mi ćemo naravno poslušati još jednu muzičku numeru Biljane Jevtić.

0: muzički poster.
1: A vi dalje na talasu Radio Borova pratite muzički poster u kome danas pričamo o Biljani Jevtić. Kako Biljana ističe, estrada je postala skoro pa pravi cirkus, te se novi pevači stvaraju svakoga dana i niko više ne obraća pažnju na kvalitet i talenat, te su brojne njihove starije kolege, nažalost, ostale bez angažmana i u vrlo su teškim finansijskim uslovima, a bili su neka od najvećih estradnih imena. Na svu sreću, ona i njen suprug uvek imaju dosta unapred zakazanih nastupa, te tako i danas rade punom parom, jer kako pevačica veruje, narod zna da prepozna kvalitet i da ukaže poverenje dobrim izvođačima, te su ona i Aca uvek rado viđeni na slavljima i veseljima, kako u zemlji i regionu, tako posebno kod naših ljudi koji žive i rade u dijaspori. Kako poznata pevačica često voli da istakne, za razliku od današnjih instant zvezda, ona je za svoj uspeh morala da se izbori velikim radom i zalaganjem, te da je i srećna što pripada starijoj generaciji muzičara, jer joj nikada nije bio cilj da živi za 5 minuta slave i da je potom svi lako zaborave. A nakon ovih Biljanijih reči čućemo naravno još jednu muzičku numeru.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Muzički poster u kojoj smo danas pričali o Biljani Jevtić. Ostanite dalje uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Povodom dana osnovne škole Borovo, čiji je svečani program učenika juče prikazan pred prepunom dvoranom uzvanika i roditelja, poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti. Juče smo izvestili o njenim utiscima i takmičenjima, a danas donosimo sjećanje Anastasijinih vršnjaka na školu, obrazovanje i nastavnike. Među njima su Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
4: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
5: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od petog do osmog nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i dali su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
4: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice, uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
5: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
4: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zorana nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
6: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima. Volimo to, eto.
5: Kakva sjećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
6: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari, imam sjećanja na njih pogotovo.
5: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
6: Pa je i nije, nekako pola-pola.
5: Da. Šta je dalje u planu, šta ćeš upisati?
6: Pa ne znam, još je vjerojatno poljoprivredna škola.
3: Reči hvale osmacima imaju njihovi razrednici Srđan Simić i Dušanka Vidović.
7: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepavac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
5: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
7: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve, i drugi razred 8.1 kojem ja nisam razrednik je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
3: Pored izvedenog plesa maturanata, u svečanoj priredbi učestvovali su predškolci Dječijeg vrtića Zlatokosa Borovo, kao i učenici razredne nastave sa svojim plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. U svečanoj sali Galeb u Borovu sinoć je održana prva manifestacija udruženja Plavi Dunav pod nazivom Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji i pesmi. Odaziv je bio velika, sala ispunjena do posljednjeg mesta. Smisao ove večeri je, osim promovisanja tradicije i lepote Srema, lepo i ugodno druženje, rekla je Svetlana Ostojić, direktorica ovog udruženja.
8: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovde u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-sremske županije. Počastvovani smo takođe prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
9: Hteo bih da pohvalim odmah i 8.1 i 8.2, pošto predajem jednima drugima, ali moj razred na mene ostavio poseban utisak. Mnogo mi je žao što se nismo od samog početka družili, kratko ih znam, ali taj utisak koji su oni ostavili nije do sada možda čak ni jedan razred, ne bi nikoga dao, malovažavam, ali su posebni kao neka cjelina. Drže se stalno zajedno i to je danas možda retko za primetiti. Trebalo bi da i pohvaliti da čak i u razredu imamo i đake generacije, Anastasiju, i još pored nje je bilo dodatnih učenica i učenika koji su isto konkurisali. Hoću reći, mnogo dobrih đaka će iznedriti ovaj 8A razred.
3: Ostojićeva je u izjavi za Radio Borovo posebno naglasila da se vodilo računa o svakom detalju kako bi posetioci poneli lepe utiske sa ove večeri.
8: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospodin tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospodin tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
3: Član tamburaškog orkestra gospon tamburaši Bojan Trenkić pozdravlja ovu manifestaciju ističući značaj očuvanja tradicije.
10: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. Ovdje sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvijek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju, i izuzetno smo počastovani poverenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
3: Povodom ovogodišnje manifestacije Hrvatska volontira, u Vukovaru je održana inspirativna volonterska akcija Zid tolerancije u organizaciji Proni Centar Vukovar. Mladi kreativci okupili su se sa željom da kroz umjetnost promovišu poruke mira, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Poseban doprinos akciji dale su učenice Ekonomske škole Vukovar, koje su svojim trudom, talentom i pozitivnom energijom učestvovale u oslikavanju 40 metara dugog zida kod osnovne škole Antona Bauera. Zahvaljujući zajedničkom radu vukovarskih volonterki, nekadašnji sivi prostor pretvoren je u upečatljivo umjetničko djelo koje će svakodnevno podsjećati prolaznike i učenike na značaj tolerancije, solidarnosti i međusobnog poštovanja u zajednici. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
11: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mestimično i vruće. Vetar slab do umeren, severoistočni i severni. Najniža temperatura vazduha bit će 13, a maksimalna dnevna 28 stepeni. Nastavlja se period iznad prosječno visokih temperatura vazduha, pa biometeorološke prilike neće biti posve povoljne. Meteoropate mogu osjećati pojačan umor i poteškoće s koncentracijom, dok su kod hroničnih bolesnika moguće dodatne tegobe povezane s postojećim bolestima, prvenstveno kardiovaskularnim. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tečnosti i kvalitetan odmor. Prilikom boravka na otvorenom potrebna je zaštita od UV zračenja, a fizičke napore treba prilagoditi delovima dana s manjim toplinskim opterećenjem.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
14: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
15: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
16: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
17: Cross Waste. Cross Waste.
16: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
18: Sigurno i održivo.
17: Cross Waste.
16: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
19: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
20: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
20: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
21: Marketing program Radio Borovac.

24/7. Osjeti ritam koji te pokreće. Urbo Radio. Radio Borovo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina i u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Sportsko ribolovno društvo Sloga Borvo organizovat će u nedjelju 24. maja za svoje članove seniorsko takmičenje u feeder pecanju. Radi se o takmičenju koje je trebalo biti održano prošle nedjelje, ali i zbog vremenskih neprilika odgođeno. Pozivaju članove da se odazovu najavljenom takmičenju. Okupljanje je u 7 časova u prostorijama društva na trgu Palih boraca broj 6, a takmičenje će biti održano od 8 do 12 časova. Nakon takmičenja za sve učesnike bit će organizovan ručak. Meštani sela Klisa organizuju fišijadu u petak 29. maja s početkom u 17.30. Takmičari će u 18.30 dobiti 2,5 kg ribe, testo i hleb. Ekipa broji 8 članova, a kotizacija je 50 evra. Za dobru muzičku atmosferu zadužen je Darmar Band. Pobednik se plasira na završno takmičenje fišijade zajedničkog veća opština Vukovar i na državno takmičenje Republike Hrvatske. Prilog od fišijade ide za izgradnju Srpske pravoslavne crkve u Klisi. Broj telefona 098 925 1683 i 098 913 4493. Nudim šljivik na besplatno korištenje, uslov održavanje i košenje. Broj telefona 098 70 7028. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238. 238.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u Informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
1: Dobar dan u Informatoru. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa zajedničkim većinom opština Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Iz gradske knjižnice Vukovar ogranka Borovo naselje pozivaju na predstavljanje knjige Ja sam Edi i to je dovoljno autora Edija Kiseljaka, koji je kroz život između Hrvatske i Norveške različite poslove i lične borbe pronašao svoj glas, a njegova knjiga je iskrena i emotivna ispovest o suočavanju sa HIV dijagnozom, rušenju predrasuda i pronalaženju nade, čak i kada se čini da je svet izgubio svetlo. Predstavljanje knjige bit će održano u ponedjeljak 25. maja s početkom u 18 časova u Borovonaseljskom ogranku knjižnice, koji se nalazi na adresi ulica Domovinskog rata 1 u Tržnom centru. Moderatorka programa bit će Jelena Markov. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u utorak 26. maja od 20 časova bit će odigrana pozorišna predstava Ima nešto što bi trebalo da znaš. Predstava govori o muško-ženskim odnosima, poverenju, braku, laganju, s puno humora koji najčešće nastaje kao posljedica nesporazuma. Glumci nas do kraja drže u napetosti. Hoće li pobediti laž ili istina, treba li uvijek govoriti istinu ili je katkad bolje lagati da se izbjegne istina koja može naneti još veće zlo. Nastala je po motivima teksta Istina Florijana Zelera u režiji Miloša Lalovića. Igraju Miloš Lalović, Milica Janketić, Maja Nikolić i Bojan Krivokapić. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. U Hrvatski dom Vukovar stiže komedija Prvi muževi bacaju se u vodu, u kojoj glumi Jadranka Elezović po tekstu Matka Elezovića iz Tvornice smijeha. Predstava će biti održana u petak 12. juna s početkom od 20 časova. Ova komedija kroz humor i odličnu glumačku transformaciju prikazuje muško-ženske odnose, ljubav, brak, očekivanja i stereotipe koje svi živimo, ali ih retko izgovaramo na glas. Ulaznice su u prodaji od 25. maja po ceni od 8 evra na blagajni Hrvatskog doma. Fudbalski klub Vutek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mjesto iznosi 2.500 evra, za drugo mjesto 1.300 evra, a za treće mjesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave i informacije je 098-718-630. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čovjeka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
5: Od
4: Radio Jungle.
3: Dobrodošli u emisiju Gaia Terra Telos, u kojoj brišemo granice, putujemo tamo gde se dotiču dva okeana i gde je sunce toplije od zagrljaja. Danas naša frekvencija postaje most ka samom jugoafričkog kontinenta. Vodimo vas u zemlju koju zovu Nacija Duge. Prostor gde se istorija pisala krvlju i prkosom, a priroda vajala najlepše pejzaže koje ljudsko oko može videti. Od vrhova Zmajevih planina do zatvorskih ćelija Robben Islanda, od prašina safarija do sjaja dijamanata. Danas je naša tema Južnoafrička republika. Krenimo na putovanje bez pasoša. Između dva džina, Južnoafrička republika zauzima 1,2 miliona kvadratnih kilometara na samom dnu Afrike. Njeni obrisi su definisani vodom. Na zapadu je Atlantski okean sa hladnom bengalskom strujom koja donosi maglu i bogat riblji svet, dok je na istoku topli Indijski okean i struja Agulhas.

Unutar svojih granica JAR krije čitavu jednu državu, planinsku kraljevinu Lesoto. Ova zemlja enklava je najviša država na svetu. Cela njena teritorija leži iznad 1400 metara nadmorske visine. Pored Lesota, JAR se graniči sa Namibijom, pustinje, Botsvanom, savane, Zimbabveom, reka Limpopo i Mozambikom, tropske obale. U Južnoj Africi živi preko 60 miliona ljudi. To nije samo jedna kultura, već spektar Zulu i Xausa. Nelson Mandela je bio pripadnik naroda Xausa. Tu su Afrikaneri, potomci holandskih naseljenika koji govore Afrikaans, jezik nastao iz holandskog, ali prilagođen afričkom tlu. Ključna filozofija naroda je Ubuntu, što u prevodu znači ja jesam zato što mi jesmo. To je učenje o međuzavisnosti ljudi koje je pomoglo zemlji da izbegne građanski rat nakon pada apartheida.

0: Ovo je bio prvi deo emisije o Južnoafričkoj Republici. Ostanite nam u zdravlju do narednog slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje naše muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, od folk liste i pop liste. Svaka lista ima po 5 predloga, vi možete glasati za 3 predloga. 3 predloga koje dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi, posljednje 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta. Otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Semir Jahić i pesma Da me nisi pronašla. Mitar Mirić, Kidaš me živote. Ana Bekuta i Magdalena Vračić, pesma Grožđe. MC Stojan i Aleksandra Mladenović, pesma Pare pare. I Teja Tairović, Šako, nije Šako nego Dado Polumenta i pesma Šamar. Sa liste nam ispadaju Ana Bekuta i Magdalena Vračić sa pesmom Grožđe, a također ispada i Mitar Mirić sa pesmom Kidaš me živote. Treće mesto na našoj folk listi Teja Tairović i Dado Polumenta pesma Šamar. Drugo mesto Semir Jahić i Da me nisi pronašla. A prvo mesto na našoj folk listi MC Stojan, Aleksandra Mladenović i pesma Pare pare.

pesma je objavljena 15. maja 2026. godine, na YouTube-u broji 379.000 pregleda. Muzika i tekst Aleksandra Milutinovića, aranžman uradili Marko Cvetković i Aleksandra Milutinović.

Ovo što je upravo krenulo je nova pesma Ace Pejovića, pesma se naziva So, a to je drugi predlog za našu folk listu.

Pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 509.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

Pesma je objavljena 20. maja 2026. godine. Muzika Nevena Buča i Vladimir Uzelac, tekst napisala Nevena Buča, aranžman Marko Milatović i Vladimir Popović Pop.

Jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: A mi smo došli ovako do kraja naše emisije. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top 5+5. Muzička top

0: svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u Vestima. Povodom dana osnovne škole Borovo, čiji je svečani program učenika juče prikazan pred prepunom dvoranom uzvanika i roditelja, poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti. Juče smo izvestili o njenim utiscima i takmičenjima, a danas donosimo sjećanja Anastasijinih vršnjaka na školu, obrazovanje i nastavnike. Među njima su Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
3: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
4: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od petog do osmog nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i da li su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
3: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice, uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
4: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
3: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zora nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
5: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima i volimo to.
4: Kakva sjećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
5: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari imam sjećanja na njih. Pogotovo.
4: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
5: Pa je i nije. Isto, nekako pola-pola.
4: Da. Šta je dalje u planu? Šta ćeš upisati?
5: Pa ne znam, još, ali vjerojatno poljoprivredna škola.
2: Reči hvale o osmacima imaju njihovi razrednici Srđan Simić i Dušanka Vidović.
6: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepavac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
4: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
6: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve. I drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
2: Pored izvedenog plesa maturanata, u svečanoj priredbi učestvovali su predškolci Dječijeg vrtića Zlatokosa Borovo, kao i učenici razredne nastave sa svojim plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. U svečanoj sali Galeb u Borovu sinoć je održana prva manifestacija udruženja Plavi Dunav pod nazivom Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji i pesmi. Odaziv je bio velika, sala ispunjena do posljednjeg mesta. Smisao ove večeri je, osim promovisanja tradicije i lepote Srema, lepo i ugodno druženje, rekla je Svetlana Ostojić, direktorica ovog udruženja.
7: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovde u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-sremske županije. Počastvovani smo takođe prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
0: Hteo bih da pohvalim odmah i 8.1 i 8.2, pošto predajem jednima drugima, ali moj razred na meni ostavio poseban utisak. Mnogo mi je žao što se nismo od samog početka družili, kratko ih znam, ali taj utisak koji su oni ostavili nije do sada, možda čak ni jedan razred ne bi nikoga dao, malovažavam, ali su posebni kao neka cjelina. Drže se stalno zajedno i to je danas možda retko za primetiti. Trebalo bi da i pohvaliti da čak i u razredu imamo i đake generacije, Anastasiju, i još pored nje je bilo dodatnih učenica i učenika koji su isto konkurisali. Hoću reći, mnogo dobri đaka će iznedriti ovaj 8A razred.
2: Osojićeva je u izjavi za Radio Borovo posebno naglasila da se vodilo računa o svakom detalju kako bi posetioci poneli lepe utiske sa ove večeri.
7: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospon tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja, jel, tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospon tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
2: Član tamburaškog orkestra, gospon tamburaši Bojan Trenkić, pozdravlja ovu manifestaciju ističući značaj očuvanja tradicije.
1: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. Ovde sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani poverenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
2: Povodom ovogodišnje manifestacije Hrvatska volontira, u Vukovaru je održana inspirativna volonterska akcija Zid tolerancije u organizaciji Proni Centar Vukovar. Mladi kreativci okupili su se sa željom da kroz umjetnost promovišu poruke mira, zajedništva i međusobnog uvažavanja. Poseban doprinos akciji dale su učenice Ekonomske škole Vukovar, koje su svojim trudom, talentom i pozitivnom energijom učestvovale u oslikavanju 40 metara dugog zida kod osnovne škole Antona Bauera. Zahvaljujući zajedničkom radu vukovarskih volonterki, nekadašnji sivi prostor pretvoren je u upečatljivo umetničko delo koje će svakodnevno podsjećati prolaznike i učenike na značaj tolerancije, solidarnosti i međusobnog poštovanja u zajednici. Čuli ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

I nakon pesme Vesela sam devojčica sa prvog albuma Biljane Jevtić nastavljamo dalje sa biografijom poznate pevačice. Iako je to retkost na našoj estradi, Biljana Jevtić je od kada se udala 30. septembra 1989. godine u skladnom braku sa Acom Ilićem, te ponosno ističe da se do danas za skoro tri decenije bračne zajednice nikada nisu posvađali. Tadašnja svadba poznatog estradnog para bila je upriličena za više od 600 zvanica, te je bila prenošena direktno na TV ekranima, a kuma na venčanju je bila tada poznata voditeljka Suzana Mančić. Posle dugogodišnje borbe za potomstvo, Biljana je ostala u drugom stanju 1999. godine, baš u vreme ratnih dešavanja u našoj zemlji, te je da bi imala mir i uspela da iznese trudnoću, morala da se iz Beograda preseli na jedno vreme kod svoje drugarice u Nemačku, pa kod Acinih roditelja u Gornji Milanovac, a kada se sve malo smirilo, u avgustu su se supružnici vratili u Beograd. U decembru 1999. godine rodio im se sin jedinac Ivan, pa iako je vrlo muzikalan na svoje roditelje, sva je prilika da se neće baviti muzikom niti javnim poslom uopšte, jer je izrazio želju da upiše studije istorije. A mi ćemo naravno poslušati još jednu muzičku numeru Biljane Jevtić.

0: muzički poster.
1: A vi dalje na talasu Radio Borova pratite muzički poster u kome danas pričamo o Biljani Jevtić. Kako Biljana ističe, estrada je postala skoro pa pravi cirkus, te se novi pevači stvaraju svakoga dana i niko više ne obraća pažnju na kvalitet i talenat, te su brojne njihove starije kolege, nažalost, ostale bez angažmana i u vrlo su teškim finansijskim uslovima, a bili su neka od najvećih estradnih imena. Na svu sreću, ona i njen suprug uvek imaju dosta unapred zakazanih nastupa, te tako i danas rade punom parom, jer kako pevačica veruje, narod zna da prepozna kvalitet i da ukaže poverenje dobrim izvođačima, te su ona i Aca uvek rado viđeni na slavljima i veseljima, kako u zemlji i regionu, tako posebno kod naših ljudi koji žive i rade u dijaspori. Kako poznata pevačica često voli da istakne, za razliku od današnjih instant zvezda, ona je za svoj uspeh morala da se izbori velikim radom i zalaganjem, te da je i srećna što pripada starijoj generaciji muzičara, jer joj nikada nije bio cilj da živi za 5 minuta slave i da je potom svi lako zaborave. A nakon ovih Biljanijih reči čućemo naravno još jednu muzičku numeru.

Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Muzički poster u kojoj smo danas pričali o Biljani Jevtić. Ostanite dalje uz program Italas vašeg Radio Borova.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Počinje novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A u večerašnjem izdanju filmoskopa vratit ćemo se 40 godina unazad, tačnije u 1986. godinu. Highlander ili film Gorštak, 40 godina od kada je ostao samo jedan. Teško je poverovati da je prošlo 4 decenije od kako smo prvi put čuli legendarnu rečenicu može biti samo jedan. Godine 1986. film Gorštak uleteo je u bioskope kao eksplozivna mešavina istorijskog spektakla, modernog akcionog trilera i mračne fantazije. Danas u 2026. godini obeležavamo veliki jubilej, 40 godina od premijere filma koji je od Christophera Lamberta napravio zvezdu, a od Shona Connerya najcool mentora u galaksiji, a od grupe Queen autore najmoćnijeg filmskog soundtracka svih vremena. U nastavku vam donosimo kratku priču o filmu Gorštak iz 1986. godine. Ostanite sa nama.

E sad, zašto je Gorštak i dalje kultni klasik i nakon 40 godina? Iako je film izrodio brojne nastavke, iako neki, budimo iskreni, najbolje da budu zaboravljeni, i uspešnu seriju, original Gorštak ostaje neprevaziđen. On se bavi univerzalnim temama, gubitkom voljenih, usamljenošću i pitanjem šta zapravo znači živeti večno ako nemaš sa kim da podeliš to vreme. Krugan kojeg maestralno igra Clancy Brown ostaje jedan od najstrašnijih negativaca 80-ih. Njegova brutalnost i nihilistički pristup životu su savršen kontrast Kondorovoj melanholiji. Danas, dok čekamo najavljene remake-ove, original nas podsjeća da je magija nekada bila u hrabrosti da se snimi nešto potpuno drugačije. A naravno, mi ćemo čuti još jednu pesmu grupe Queen iz filma Gorštak.

I na kraju večerašnjeg filmoskopa, šta još reći o filmu Gorštak? Za sve one koji ga nisu pogledali, topla preporuka da ga pogledaju. Za one koji su ga pogledali nekad veoma davno, mogu da ga pogledaju ponovo dok iščekujemo novu verziju filma Gorštak. Vi ostanite dalje uz program i talas vašeg Radio Borova i uživajte u još jednoj lepoj pesmi. Želimo vam laku noć.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Gaia Teratelus.
4: Audio Jungle.
1: Dobrodošli u emisiju Gaia Teratelus, u kojoj brišemo granice. Putujemo tamo gde se dotiču dva okeana i gde je sunce toplije od zagrljaja. Danas naša frekvencija postaje most ka samom jugoafričkog kontinenta. Vodimo vas u zemlju koju zovu Nacija Duge. Prostor gde se istorija pisala krvlju i prkosom, a priroda vajala najlepše pejzaže koje ljudsko oko može videti. Od vrhova Zmajevih planina do zatvorskih ćelija Robben Islanda, od prašina safarija do sjaja dijamanata. Danas je naša tema Južnoafrička republika. Krenimo na putovanje bez pasoša. Između dva džina, Južnoafrička republika zauzima 1,2 miliona kvadratnih kilometara na samom dnu Afrike. Njeni obrisi su definisani vodom. Na zapadu je Atlantski okean sa hladnom bengalskom strujom koja donosi